Үүрэн сүгэллүүнэн. Хүхий үүсі яхлүүнэ дамайц. Бүйсі үүрэхтлүүн. Дамаған агэддияган үүнэрэл ауглүүнэ тимэдияны. Үбай яхлүүнэн хүгэдлэ ахлэ бүйнэярэ рамэна. Үбай яхтүүнэрүй үүнэ тагуруғы яхку. Ауэрэ сагуннэ гаалэллүүнэ сигэдэуға. Кэмаккамутыйка кэмаклүүнэ таканунга сангуэрлүүнэ. Окериарамгэн нэгэ илисарситин насулерлугу сангуерлунгалу ингэккайуллаагаа. Ашуя илисарсигами нагэлерлэри такан. Таавэ кукасэмгиар зүйиннэрлугу тамаауна кисаасаар таару биллугу каангэрсаанаорлугу. Сангум мигама сан кисаасаагуруппорлугу аксуаару илигиворлунгиле. I feel so good. Kikir maikluwa kapujuaro, karuwa. Akshuaro viksiklo nga iman na vijuwa. Dahil magubutuwa gitularo nga ma. Kapungarun ni kamutin niyo tulok taro nga. So kakuro yaki aksan ni isimato ni. Kaung masimagami nga siya. Kapungan ikuwin niya ang waktong buwa. Unangga gok tak tu mengak tu ni besok tu ni uriah gatok. Tahun berdah ni kan silau ni cuma tahun mau ye derok tu. Anu jengke gok tu anjing ya gok tu. Dah mendak derok sini rugi gini ya sini gok tu mana kaput juara. Dah mendak derok sini malak. Amma I see a rope, Marianne. I don't know. Tahun itu waktu sekarang tu orang abu jarak sini tu, ada ngah mana nunggulah sekarang tu orang ilangan. Tahun itu orang itu, taman ini kan orang dengan taman itu orang taman kau yang majul jumi geri abu jarak tu orang kau pernah sanggup tu ada mana nunggu perdaya suara orang itu, pangeran akan nak kau isu ya. Kerja mereka nunggu perdiasa, tapi kau yang majul jumi yang, ama tahun nunggu tak yang keluar sunu ngajak ikhlas kita kanan, si nang kan itu orang tu, tu siang ni semua nasi, mici jaru muda unna, tak nunggu katrak sunu, taman nak rumah sunu siku. Sunau besar tu kuruan, miciaru umat teman si nang, si butir dunga tu ada curi akan, si butir dunga pekati kekangan cian nasun pung pungu yok sunul, tak kuah mici kagliya kasur kau teman kengat tau dunia teman siku, kanuk saat ini mengakau je mengilang, teman aksunu. Kerana tiga orang siapa tu sedo aku tinggal di sini.

0: Tuo jahtohtaman noin zelingit jahtohukata tuarolla. Niin maa kautikin juoruttu. Tappuun otsikas olu ja kamu kokeutin kautta ennen ollut jahtohukata maa. Kamma. Tiwarda olu kofunin aina tamaa kakikama. Tamaa tuohtamani tamajittia kulunga tamaa kautta. Mutta inu tuntunga syli. Tahun anna kemuksaksunga. Sinä kohtunga. Uttok tuakaarungmanuna. Aulani saattia kuluani. Mukamaksi jäänunattilu. Pukiusi tyynnaksunga. Tappunga uparakpa. Tämä on aulani jukkohtu. Akkaa ei ollut suuru kaviliikaroksu. Kannikka tappika tuppua mimmata. Tämä on mä jo arkisin. Tämä on nekpäräkistöarvon. Ikään kuin se kakkoihin, niin kautta kyllä. Pakotjaosin joarvon, niin kakkoihin. Akkuin juoksun arvon, aksioarvon kapannama. Ikään kuin se kakkoihin, niin kautta kyllä. Tämä on uutta ruksuma taan sikkipallia jo saattuni tavuuna paamuksuma. Kaituttu daaruna runangissuni. Ikäära oksima juma paamuksuma tavuuna. Tämän kopiutika. Kaikat takkotikillu. Tämä on tuua mua syngakti roksima vunga. Inno tuutti jaksuma ru. Ai ei uhka kutjau. Kaadit jau kese roksima vunga. Pijumana sunna juorama. Tuang mua singa aksuk tunga ru katu aru tunga juta maci tayaman na urok sima bunga ayai ini turun ni pina yu yak ni tu aru kau yi mang ni tunga tayaman au si lauk sima bak iyo man na yu aru karu amu tan ru pisang na ku ayai uan ni tu aru sima kuti kasing ni kuma ru kia kanu kia Tämä on oksin mistä amma pikata kaksunga opin naksaa kuttaa. Opin naksaa kaaru. Uuttu kartta vangsa. Tämä on ennen sinä amma itsunu. Sinä amma se timi. Tini kittu alu muuta manna. Tämä on itsunu metti alu kattu muuta. Luota tuon kuki kattaa vajaa kittu. Että kattu tuo saatteeni näyttä kittunu. Uyen kattua oli kannu. Siinä tuohon on ne kannut. Ja kati kuluva tänne, vaikka tu kuluuttu, niin ei olisi ilään. No kappia tuo kuluuttu. Tai niin jääkupi, joka tuohon. Älä kaksun ei ole ollut, mutta mä en kamu teikin liian, siinä kaksun. Kemmi uutti minä, että mä olen timin ajattelin niissä, että kamu tiukta on enemmän. Mä en Tämä kamuti kaangani sinisä kuin jungne kutsuma. Tuisaklunga luonnok saakpuretti juarun uissakpu. Annari aiviaru kakisi juaru. Ja katin kurunnu tappunga ukluktaaru atuuga urungani. Nettuttukne aru onneksuni. Vajianettiarui. Tämäkkoa sukuriikkuisina niki tappunga kakisijuarvuru. Ai ei pikati kuulukata anna. Ai juhtau kesel oksuma usin ikkau juunikumun tusaksa kaingi juunikumun. Annak saaktuaru tusakku ingissumaru taanna arvuti. Kuki utika tamasja umman. Kuki reaaja reaksa lunne isuman ittiä oksuma. Taguarumun aaksukuuni kubbiaan oksuma. Ani cukur tu ni jumpa, kengok pekat cukur ya rasa macam, кукилеавексерлуунни исумангиттиарерлун уимманникум агуаарунгунаарлу киммиллу исанги таппун хай иллути аккарт улуйалаарсуматлерпуутаанни туугиан тужуриан нисунгаарлик киллуги пекатигуун таппунга ангуяаруги аорсимаяр каппианалаорсуу иманнавиджаар арнааллаккана аорлуарсималлерпу нисасигаутигиллун ая пекатигуу аагуртау кисалоорсуу сивилиарамнерлунугааси аманнаурлуарсималлерпу амма асиммариалуагулли игоюнгар докторулуарсимар миганну уйоругалу аорсаа таануна аура юккорсута пингасуингуллута аиверсиортугу нэрэкангиттуаалугму талаакку иллулимми таканан алаарнэрми нунар торорсуна марруани синаамуттаоқаллигиарсимана суттуни таануагна суппилингу қаллигиарсимана суттуни таунангаяамманиккерма аиверсиулерлута таануна аура юк синиттиалоо қунгигулуллутаани пекатиг таан исукасартигияа қулиттарсиман гиллуниоққортумини қумииллунга агаяртуулулеқама қумииллунга таанна саанналу қиммиттинни нангаажаоқааллуннерлуну апориарлутиккулу таманнук синиликаутигиннеранну каноиннеранну киангаасиинна синиликаутигиннеранну катасиюааруллуну қумиингагама туну мутаппунга катаклу имаакаутиллу ааллунга аагааллагулуллунга ипагаута курао игиммагууанну тигуттугу таппуна кангеагу мисуктунинга тамаа аммата канна пекатиги уерник кулуани таппуна камутиннаюнмут уернингани таканна уем нинганоарсуна саппунга имаанераакуни таа игиттиппигиммиммагу тигуллунеу мисуклунеу тамаа киму камутиннаюкуллу какитауллутик тамаа араарктиилиогумагалуарсуна имаартуаалууганни манна мариаалукаасертуаалууну киумаалуккут тиилиогумагалуарсуна иллиарсияоаалларулуллуну тупуму кураауму икиллунга майоас кангивасиллута тамаауга таппакатсиа палуумутуула таппаауннгауллута уааннамуллу анораалиаалуллуни анораартуаалуулерлуни актуаниартикулуккутуп вилаорсимагатта каатертуаалуулерлуни актуаникулуккуттаутуппитиллиорсимаганну таппамаанна инуумуяарулуппунга каатитиагуттакуарнеаттиагалуартунга налунангитта таманнукуарнеартуагулартугу савиккувиокаанганиннама таппаунгутуппамаарлута таппигу аларнермиуну таппигу амайоаалерлута ингеккаанасуктуааруумму таанна ауритикааллаккаангама иккииммагеалуоқаттарман алерсикка ималиааруммат таппунгартуаалугаттақани массуаалуртулиллу орсоқаттиангиаалуртулиллу аксуаалуқапилианалаорсимаққуқ таассуманиоаангилаа таканани итсоқангиппат қисуниартуаалугуларпунгалуки уппулуки иллулиортуаалларуллуни тааманнаунеартуулар таканани итсоқалоорсималлутаарму иситуааруманни таппунга таанарууккунну иннартартаауааллерлума аннораяртаауааллерлума кипиттитауллунга канунниттиарилаорсимагугу таанару алагалак таппунга ангеқаутунинунаттинну аннораангисорлуни аннораани тикиутигма қауққангеқпортиллугинни ангеқау орулаорсималлерпугу аяинаа қуаруллиау кисалоорсимагугу ксуалу имаарлуну апориартагуллуунниқауингиттугу таманну синилертуиннааваалланерлуну уугунгаттиакулу синиликаортторлуну Between Iloximagan to Kiangasta and Oroximasaku, Nimak Toru, you were to be to Joe Oximagan to Sunday Summadum. I am a nagging Saku. I am a nightman, no particular Saku. Now to sing in Nikum, time in Makura Nikum, time in Iloximayo. Nimak Toru Oximagan. Mau yaru roksimong mat. Temuk sa katakataw sa aktilungan. Sigito ka ngiti aktilu ta. Sukay pa. Sigito ka ngiti aktilu. Ang una suga suin na suda. Kimiriwa roksimong mat. Mau yaru ang nikumun. Tamaw na kisya na kimiak dukun. Tamaw na igli na ka roksimong mat. Taka nung igli rin mo. Tahun orang sih kuku ayam nang. Ini nak naik susu sama orang kami agak sukun. Aksi orang suka ipak susu kami ubah ke susu orang ni kumun. Angu kat tengi orang ni kumun. Time mana orang sih makat. Angu juga time tahun orang out dah orang sih mungu ibu nak agak sih mungu out dah ayah orang sih mungu tahun orang sih nak pakai agak sih ni kumun. Tahun orang agak lagi agak sih ni kumun sih nak. Nanti ni pion nak doa eksemen. Ibu pergi ke kami susu. Iglungan lagi juga, juga orang ni sini. Iglok ada lagi semua tahun. Angin kau lupak sudah. Ia nak ada orang bukan mungkin kita siapa waktu itu. Angin kau waktu itu tak bungan nanti. Kita mungkin ada lagi semua. Nanti nanti yang ni sini. Nanti kau nang lama kau sudah. Aku tak kau nanti tak ada semua waktu sini. Kini kau mungkin tahu lagi semua. Kini betul ni kau mahu. Kau cuma nak belajar lagi semua itu. Ano ka ulok tigil ko si nang anay na yung isip ko kaya wala sa upyo taro kung ano aksyon ang bigyan ng mga sinasay sa mga kapila ng kulak sa mga nagtigil ko sa kanya. Tasi man ito man ito kaya man yung kawatan na ala ka lang lo ugligat tayo ugligat kami yun ako ako magkatao magkawin ni ugligat Anak-anak itu ikut sahur bau. Tapi tiak teman nak kiri ngan sahur orang suruh ikhlas mengiri orang suruh gaya kesan mengiri orang. Tapi tiak lagi semua orang suruh sahur suruh. Tapi kalau nak jijik tangan orang sahur duduk. Untuk tidur aku pada tiak sakpo. Kau tidak nak orang ikut makan waktu. Tapi guru tua orang Ni periau kat dalam sini aku mesti tahu. Ni periau kat dalam sini, angaiu yang ada kami juga yang inal. Kulit tu angin itu angin dalam sini ni piti tahu ni piti siapa yang orang mengira aku panam kulit tu angin. Yang mengira orang saya mengajar. Mesti cukur. Isu yang nak kalau dia pasukan nama ni lah. Tapi ni ikut mesti. Tapi Polis juga ni tuan nak suri kata tua orang muda nama sih kami juga. Angaiu nuta punya sih biar nuta teruk juga nara ma dan yang ni guru kata biar kasih uti kerja siwar ibu aku suri nak kerja sih dia siwar. Mana siwar di sini sih kau nak sih mager nak suri. Ia kasih orang jauh ikirat ni orang suri. Hei benda orang suri. Tapi masih Ukiu ilangan itu juga saya tahun nunga mau dega kita gasuk sudah mau dega gasuk sudah ya. Unu buting mati kau saya kalau negara kosnya ini tak mahal sudah. Tahun nunga sih nakan lagi jangan. Iduri juga kami kuriya udah ni tekan kuriya pihon itu cuma ala ala dua isak sun kuriya ikinnya sudah. Bangsa kuyok seksual tu, Asyara wala syara misu bilang ni kamu ilaga kapa mau kuduri agbil sekuar. Asyik aksi nasim syara syuku syuku bila aksi mah kima nabi jawab. Bila tu aksi mah kamu dah si mana sekuya mitu kena ni tamam biar. Awan asim makan awal awak kul awan ukuan itu nak perak semua kita tawon tawon orang ayam nak semua kita le tawon orang dorang tu tu nak sana ni tawon orang dorang semua kita awak kul kerja kalau yang kul teman itu nak naya ini tu masih kul dulu ni yang nuta kau dulu tu tak kena ruyo. Tak kerumun itu, tak kau nak kalau tu tu. Anak yang aktif nak mikit kau, mikit tahu kalau tu. Ayam pun dah sakit tu. Mikit tu kalau tu. Tak kau aje mikit tu. Minggu aru kita pun kita mana, mana kau. Minggu kita ini aru, dan aru ilang itu tu. Angin yang aru kan sokan, angin yang tu sokan tu. Isi mana mahal tu. Bingwarak po, bingwarak ko yung lawyer ko. Kasi ko lo, uwijaha ka nilak sa rin uudaya ko lo yung sota. Uwijaha ka nilak pa ko. Ilawutan na, nayagin ako sa kaya katayin na, sinagi ko lo akaan na koso ni, habang imakto, nagkarakto. Nagbali, makitun aku mana mana, arah aku tikuru, nak ikut dia kasih muda, ilang itu kita mana ikut dia kasih amiau yang cakilu yang ikut dia. Waktu anda kami waktu kasih moyo malu tiur dunia, sama orang am. Waktu anda kaki ngaji mui, ikhlas dia dah. Dan dari akar kau ni arah aku ni, disi kasih. Yo, masih juga tinggal. Aku hari itu imak tu ikhlas tinggi jauh siung itu. Tapi anak magong ikhlas tinggi jauh siung itu inang migo kau sih siung ikhlas dengan nilau dengan imak tu mia. Ini tu jauh sih mabang hari itu jauh mudah sih malu imak tu ikhlas dengan nilau. Sebab ikhlas tinggi jauh jauh akan nilai mata. Tapi pada orang semua tak, tak mana cerita cerita ini. Masih ada teman kita orang luar yang nak masih gila lagi tu ni. Tanya lu, uyo, ni lu sih. Angin lu sih bukan uyo bukan ada ni. Bukan itu, ini ada. Ia kata orang semua kan teman kan yang itu ni. Besok tu, tak usah kau tu.
1: Minang ada besok, tulen ada besok, tabuna, kakak.
2: Tapi mereka tahu tu sama tu mereka ada orang kisah ni pia nama nanti sama katanya mampin dengan ni orang unik kali ya kan lama mereka suli sama ni sini cari kub ilang ah unuang ah sini cari nak berusir. Saya
1: minang ada usuk tulen ada ukur dalu dalu malu kiki cia lu ali kiki cia lu kiki yuna ali kiki yuna polong mua polong mua kini mua alu ada saya minang ada usuk tulen.